0: These beautiful things that are.
1: Omlad je mesecki topel.
2: Na žvrgulijo ptički.
3: Zabava in sreča.
4: Uživajte v pomladi.
5: Štajerski val.